Le ua luas puna minute tele tula lima ia whamalo atu li tātou atunuu I le lava palifoni ne fiafi ia man whaatanga ina fo li tātou au nanga ne al pime Samoa I tu tono tātou maotu malawa mai se fo tono falafa I ngalwenga ia bola utawa le football au sao ia ngai atu li manavai o ngalwenga nisi na ua ngai ngalwenga ia o nisi na

0: o le ause ni o le ofside koi.
1: Oh.
0: O John se ni o le afal mansa mo. Aron o so Kevin se ni o le sa afai ya Crusaders. Ah.
1: Tapa
0: pa lo ko. O mo gora o se ko a Kevin se ni o le nga champagne ya ya. E Crusaders ka usanga. Ah.
1: Mm.
0: Ka usanga fu nga le nga re. O fa ran fai no mo Crusaders.
1: Ye o bo ok.
0: Piki rona ye o peleki ya ngalo le ko le au ngala ka aronga.
1: Piki ro Kevin
0: e pengare ngare lima miu ke ronka ronka ronga ngalo le au ngala ka.
1: Ya.